0: Ratovska 35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
1: You are listening to Radio Antenna 5, the best music. Antenna 5. Antenna 5. Antenna 5.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Antena 5 Temperatura. Sponsor. Szparkasse Leasing. Szparkasse Leasing. Via predstavuje momentálna temperatura vo centrot na Skopje.
2: Температурата во центарот на Скопје е 18 степени.
3: Точно е 7 часот.
4: Следува утринска програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Антонио Вилковски, Ана Шутиновска, Даниела Станоевска-Джидрова. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5. Јули 2026.
5: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
6: Внеси забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизайн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мк.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

Bidi šampion, Soreno World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.mk и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.

0: температури и терастат, а цените се топат. Во Sport Vision те очекуваат попусти до 50% цел месец јули. Искористи ја оваа можност и заштеди повеќе. Sport Vision. Ние сме екипа.
1: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизајн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терену. Мидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
0: Хаусмајстор Плус. Чистење и хигиена. Управување со стамбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плус. Телефон 1-34-34.
2: 7 во 7. 7 во 7. 7 супер хитови за почеток на денот.
3: Народе, имаме нов работен ден пред нас, така што време е да се дружиме уште рано наутро во утринската програма на Антена, како и секој работен ден. Со вас сум јас, Антонио, се до 9. Ја стартуваме утринската со првиот дел 7 во 7. Започнавме со Powerplay хитот, а ќе продолжиме со Лутриша Мекни.

Вообичаено утринската програма започнуваме без многу говор со микс од најголимите хитови на Антена во блокот 7 во 7. Започнавме со Лутриша Макнил, продолживме со Сабрина Карпентер, еве и Емери со One Thing. А со што продолжуваме? Ина Вролцен и Джик Джонс и Брит, Калвин Харис и Клементайн Даглас со Blessing следуваат, а предходно еден подзаборавен хит од Ричард X и Liberty X, ова е Being Nobody.

0: Точно е 7 часот и 30 минути.
1: Се очекува топлотниот бран да продолжи. На граѓаните им се препорачува да избегнуваат
2: ова време од годината, ми е омилено. Надвор е топлотен бран, но внатре оаза. Толку е пријатно и свежо.
3: За да избегате вистински од екстремната жештина, посетете ја веб страницата на alumil.com и пронајдете производител за вашите нови рамки за прозорци.
4: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат самодоверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Sara Fashion, that summer feeling.
5: Ова лето, филмот повторно е под звездите. Скопје City Mall и Cineplex ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
6: Бесплатно рекламирање.
7: Антена 5 ви представува и ова лето Охрид, Силви Бенд, 24 јули, Долни Сарај, 20 часот. Силви Бенд на незаборавен концерт и најголеми хитови. Ангели ме носат, ме полудуваш и многу други. Многу љубов, журка и емоции. Билети на купикарта.com и секако кај Ашдер в Чаршија. Охрид, Силви Бенд, со музика, со душа и не се пропушта.
8: Слушајте на Антена 5. Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
9: Одржувај активен живот. Трчај, пешачи, вежбај, работи, создавај. Добра вода Актив. Без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
10: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
11: Јово утро, работниот ден започнува со позитивни вибрации. Утринска програма на Антена.
12: Веќе 20 степени во центарот на Скопје и денес не очекува промени во облачно време со сончеви периоди, попладне ќе има локална појава на нестабилност со порен дошти грмежи, ќе дува слаб домерен ветер од северозападен правец, температурата до 35 степен во Скопје до 34. Веќе од утре следува период на претежно стабилно време со пораст на температурата. Следната недела, како што гледав, ако може да им се верува на прогнозите на AccuWeather, ќе имаме температури блиску до 40 степен. Што се однесува до сообраќајто во утро, се одвива регуларно надвор градските средини, сообраќајот е умерен. Утринската програма на Антена. Јас сум Антонио, со вас се до 9 часот. Слушаме понатаму одлична музика по блокот 7 во 7. Следува Сомбар, ќе ги слушаме Another и 54 Ultra, предходно Проспа и Клуни со Free.

Комри, каже Сомбара, го слушаме утринската програма на Антена. Како сте вие ова утро? Дали веќе го испивте првото утринско кафе? Како оди ритуалот за наутро? Јас едноставно не можам да кажам ни збор ако не го испијам кафето уште рано наутро, што значи во моментов пијам кафето дека правиме муабет. Следиме што интересно се случува, што се однесува до светското фудбалско првенство. Зборував и вчера, веќе влегуваме во последната фаза кога станува најизвестно. Франција, Шпанија, Англија, па може би и Норвешка се меѓу главните фаворити. Да видиме што ќе се случува интересно. Кога завршува, рековме 19 јули, кога што знам првичните прогнози, уште пред почетокот на светското првенство, најмногу ги фаворизира Франција и Шпанија. Дали ќе се остварат таквите предвидувања, ќе дознаеме за многу брзо време. Ова е утринската програма на Антена. Предпоставувам дека сме ви друштво додека се возите до работното место или може би патувате некаде на подолга релација. И во продолжение, ајде да се префрлиме на нашиот Double Play за денес. Сиена Спайро ќе слушнеме во двојно издание. Во петокот го издаде новиот албум, а од него има нов сингл Great Expectation. Предходно ја слушаме и со Material Lover.

Сијена Спајрово двојно издание денес в утринската програма на Антена со Материјал Лавар и со новиот сингл Great Expectation од новиот албум кој се надеваме дека добро ќе помине затоа што ова девојка има вистински таленти, треба да остане на музичката сцена. Ова е крај на првиот час во утринската програма, се слушаме и по 8, останете на Антена.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 8 časot.
2: Klikni, štedi. Со 3,5% kamatna stavka za 36 meseci so online depozit. Halk Bank. Важни се луѓето.
3: Кога традицијата добива нов звук, се создава културна врска. АЕД, генерален спонзор на Охридско лето.
4: АЕДН.
5: Драга,

0: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Соколите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
1: На место број 1. Оваа недела во Америка. Ела Лангли. Choosing

0: Drugi šampion Soreno World Cup Tour. Samo ovaj juni i juli možeš da kupiš Renault Captur Techno so automatski menuvač, kompletno opremen po specijalna cena od 26.640 evra. Ulala! Doznaj povekje za ponudata na Renault.mk i zakaži test vozenje na 02-2-272-200. Automotive Group.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 20 степени.
3: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
4: Точно е 8 часот.
5: Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
6: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
7: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
8: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
9: Со Лукойл, секое патување вреди повеќе. Наточи премиум гориво Екто и помини повеќе километри. Плати преку Pay at Pump и уживај во придобивките во клубот на Лукойл. Повеќе километри, поголема заштеда, повеќе придобивки. Екто, премиум гориво, создадено за повеќе.
10: Искористете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.
11: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
12: Гле си забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.mk.
5: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
13: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
0: Антена 5, плейлиста. Спонзор, ДМ.
14: Антена 5, плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5, плейлиста.

0: Летен режим? Вклучен! Се што ѝ е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, прети по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.

0: Moja antena, спонзорирана од Телеком.
1: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
2: Жешко лето, уште божашки попусти. Спорт реалити, ти носи нов бран на попусти до 60% во текот на целиот јули. Опреми се за плажа, тренинг или летна прошетка со најдобрите спортски брендови во Спорт реалити.
3: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
4: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
5: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
3: Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава. Со вкупно 74.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник, промолотарија од 3.000 евра. Петок, кеш лотарија од 10.000 евра. Сабота, промолотарија од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
6: Sorry, what is the Wi-Fi password?
7: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
8: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
9: There is a difference from the other stations.
10: They're just spending electricity.
9: We play today's best music. This is Antenna 5.
10: This is Antenna 5.
9: Macedonia's number one hit music station.

American Girls, Harry Styles, в утринската програма на Антена Лайф. Вториот час, моја антена спонзорирана од Телеком. Јас сум Антонио. Останува со вас до 9 часот и ова утро. А не знам, предпоставувам дека омилен десерт во лето ви е сладолет, тоа е некако неизбежно, но дали знаете дека има правила како да се јаде сладолет? Ако јадете сладолет директно од пакувањето, директно од кутија, особено кога тоа го правите надвор на топло време, правите многу голема кулинарска и хигиенска грешка. Кога јадете сладолет директно од пакувањето, со секој загрис внесувате бактерии и ензими од вашата плунка назад во пакувањето. Додека сладолетот е длабоко замрзнат во фрижидер, овие бактерии се во хибернација и не може да се размножуваат, сепак проблемот настанува кога кутијата ќе извадите надвор. Кога јадете надвор и во топла просторија, сладолетот брзо почнува да се топи. Таа течна стопена зона каде што температурата се качува над нулата станува совршена подлога за брзо размножување на бактериите кои туку што сте ги мнеле со лажицата. Млечните производи се богати со протеини и шекери, што на бактериите им се како шведска маса, ако не изедете веднаш цела кутија, што не е препорачливо, и нели ја вратите назад во замрзнувачот, вие сушно замрзнувате контаминиран производ. Следниот пат кога ќе отворите кутијата, ризикот од стомашни тегоби или трујење со храна е значително поголем. Ама дури и еве да ги занемариме бактериите, да ги оставиме на страна. Постојаното загревање, топење и повторно замрзнување на кутијата целосно ја уништува структурата на десертот, односно во сладоледот се формираат големи крцкави кристали мраз и самиот сладолед веќе го губи вкусот. Тогаш еве кога го правиме муабетов, како правилно да се ужива во сладоледот? Секогаш треба да се сервира во посебен сад. Ако веќе поумилено вие да јадете директно од кутијата, од пакувањето, бидете брзи. Јадете и веднаш вратете ја кутијата назад во ладилникот. И секогаш сладоледот чувајте го на најстуденото место во ладилникот. Гледате, се има свои правила.

0: Latin Dub.
1: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
2: Новата песна на Нио, Thinking What I'm Thinking, објавена минатиот месец како водечки сингал од предстојниот студиски албум Highway 79. Со ова издание, Нио продолжува да експериментира со спој на современиот R&B и кантри влијанија. Летово е на голема Nights Like This турнеја заедно со Akon, во рамките на која ќе има настапи ни Северна Америка и Европа.

0: Vidi šampion Soreno World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group. Дали сте подготвени да ги откриете уникатните убавини на Турција? Летајте од Скопје до Истанбул по цени од 181 евро, до Анталија од 259 евра и до Бодрум од 256 евра. Испланирајте ја вашата дестинација од соништата уште денес по поволни цени. Turkish Airlines. Widen your world.
1: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
2: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 8 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
3: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: 1.5. Sponsor Mint Credit.
1: What time is it? Točno je 8 časot i 30 minuti.
2: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 1507 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
3: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
0: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
3: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Температурите растат, а цените се топаат. Во Sport Vision те очекуваат попусти до 50% цел месец јули. Искористи ја оваа можност и заштеди повеќе. Sport Vision. Ние сме екипа.

0: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
1: Убаво да се поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
2: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
3: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
4: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
5: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
4: Хитови специализирани за утренско будење. Утренско будење. Утренска програма на Антена.

Dobrodošli nazad, bo muzičko to utro. Ovaj Ed Sheeran sa Thinking Out Loud. Ne znam da li znavte, dines milijardi pisni se slušajat preko streaming platformite, toga go znavte. Но една од пресвртните точки во музичката индустрија се случи токму во 2017 година, кога Thinking Out Loud на Ed Sheeran стана една од првите песни што ја надмина границата од 1 милијарда преслушувања на Spotify. Предходно, во 2015 година, истата песна беше и првата што достигна 500 милиони стримови на платформата, така што ова едно... Можеме слободно да кажеме една историска песна. Денес најголемите светски хитови бројат и по неколку милиарди слушања. Стримингот целосно го промени начинот на кој откриваме и слушаме музиката, така што не е воопшто чудно да се достигнат над милиарда преслушувања за кратко време, но во 2017 година беше пресвртница на стриминг платформите. Somber има сосема нова песна, се вика My Body Isn't Ready.

su prozvučili Goulding v novijot single se vika Black Prada Dress. Inako u svjetskoto prvenstvo ni bligva vo četvrtfinalna faza večerva vo Boston, kje se odigra prviot četvrtfinalen duel megu Francija i Maroko, repriza na polufinaleto na Мундијалот во 2022 година. Утре уште едно дерби Шпанија-Белгија, викендов ке играат Норвешка-Англија и Аргентина-Швейцарија, што значи возбудувањето на светското фудбалско првенство продолжуваат во четвртфиналната фаза, а потоа мислам дека веќе следната недела ќе биде највозбудливо кога ќе дојдат оние завршни превари. За големото финале познато е дека ќе настапат Мадона, ќе се приклучува таму и Джастин Бибер, а нормално дека Шакира не може да се отвори, да се затвори светско првенство без Шакира. Ја слушаме во продолжение со химната за 2026 на светското фудбалско првенство, незината феноменална соработка со Burna Boy во Die Die. Останете на антена, по 10 се слушаме во светот на музиката.

0: Radio on 105 FM. Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 10 časot.
2: Leto za uživanje. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Рено.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
4: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Джорджа Смит и

0: Кожевченка – твоята омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега са неодоливи вкусови. Кожевченка Велнес со природна арома на портокал и гюмбир. Кожевченка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожевченка.
1: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
2: Лидерот на СДСМ Венко Филипче вчера во тема на денот на телевизија Сител нагласи дека така наречената платформа представува обид за дефокусирање на јавноста откако што рече тоталниот дебакал на власта, посочувајќи дека наместо да се зборува за неуспесите на владата, повторно во фокусот се става СДСМ. Наместо во овој период ние да разговараме за овој дебакал на власта, за изолација од Европа, ние повторно расправаме за самите себе си, рече Филипче. Тој нагласи дека во време кога СДСМ води силна опозицијска битка против како што рече оваа корумпирана власт, ваквите активности создаваат непотребна фрагментација. Портпаролката на Министерството за надворешни работи на Русија, Марија Захарова, изјави дека НАТО ја продолжува политиката на милитаризација на Европа, подготовки за можен судир со Русија и обезбедување воена поддршка за Украина. Захарова рече дека генералната линија на НАТО не е променета и оти алијансата и понатаму ја третира Русија како долгорочна закана за евроатланската безбедност. Американскиот претседател Доналд Трамп го предупреди Иран дека секој натамошен напад врз бродови ќе најде на уште поостар одговор, откако американската војска изврши нови напади врз земјата. Ова е одмазда за вчерашното бомбардирање на бродови од страна на Иран. Ако тоа се повтори, ќе стане многу полошо, напиша Трамп на својата социјална мрежа Truth Social. Централната команда на САД соопшти дека лансирала нов бран напади со цел да ограничи способноста на Техеран да го попречува поморскиот сообраќај низ Ормуската тесина. Времето и денес променливо облачно со сончеви периоди, наместа ќе има услови за појава на нестабилност со пореден дожд и грмежи, ќе дува умерен повремено засилен ветер од северен правец кој низ поврдаријето ќе достигнува брзина од 40 км на час. Денес температурата до 34 степени. Следува период на претежно стабилно и потопло време во текот на денот и понатаму ќе биде променливо облачно со сончеви периоди, освен во недела кога ќе има пореден дожд и грмежи, ќе дува умерен до засилен ветер претежно од северен правец. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Велковски, Антена 5, 9 јули 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 21 степен.
4: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
5: Еден точно време. Точно е 10 часот.
6: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
5: А1.
7: Следува предпладневна програма на Антина 5, главен и одговорен уредник Зоран Петров, водители Ана Шутиновска, Денис Станоевска-Джидрова. Вестите се превземени од МИА и МАКФАКС. Антина 5, јули 2026.
8: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
9: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години.
10: А

0: in a bath. Hello summer.
1: Ovo leto Filmot povtorno je pod zvezdite. Skupje City Mall i Cineplex sve pokanuvat na rooftop open air cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот руфтоп во градот. Руфтоп Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
2: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
3: Antena 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
4: Antena 5 плейлиста. Најголемите хитови на Antena 5 радио. Antena 5 плейлиста.
5: The Bossa Magnetic.

летен режим? Вклучен! Се што ѝ е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM, производи за нега на тело, пред и по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука куп.

Žiško Leto, ušte požeški popusti. Sport Reality ti nosi nov brand na popusti do 60% vo tekot na celiот јули. Опреми се за плажа, тренинг или летна прошетка со најдобрите спортски брендови во Sport Reality. Дали носи

0: Every time. Everyday влошки. Секој ден.
1: Планираш патување? Непланираното остави го на UT Care. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUT и патувај безгрижно цела година. UT Care. Мирна глава. Каде да одиш?
0: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговор.

0: Орна.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Live the best music experience. Antenna 5.

Добре дојдовте во светот на музиката, предпоследно издание за оваа работна недела. Ана продолжува заедно со вас од центарот на Скопје. Стартувавме со Madison Beer, Bad Enough. А во кинотеката на Македонија вечерва се организира омаш во чест на Стефан Сидовски Сидо со почеток во 20 часот и 30 минути, вечер посветена на еден од најзначајните автори на македонскиот аматерски филм и филмски педагог. Ќе бидат прикажани 10 негови филмови: Полуден револуционер, Големото око, Привид, Писмо, Надеж, Самрак на цивилизацијата, Дискурс, Идентификација, Илузија и Средба. Ќе биде прикажан и филмот на Тамара Котевска, едноставно насловен како Сидо, па вечерва доколку сакате бидете, се разбира во кинотеката на Македонија. Проложуваме со Оливија Родриго, Drop Dead.

Sebastian Leđer i A1's To The Sun, kako delo od aktualnite dance hitovi prece ovde na radio. А джез групата Next to Silence ќе одржи самостоен концерт вечерва во Сулијан со почеток во 20 часот и 30 минути. Се одржува овој концерт во рамките на фестивалот Скопско лето и на него ќе биде изведена музика што составот неодамна ја сними, се уште не е издадена на албум, но сепак ова ќе биде една одлична прилика да се слушне во живо. За прв пат некои песни ќе бидат изведени, кои што ќе бидат дел од новите песни на албумот Next to Silence. Па ако ви се слуша убава и квалитетна преце джез музика, македонски состав, појдете вечерва во Сулијан, 20 часот и 30 минути. Од хитовите на радио продолжуваме со Сони Фондера и Либијанка, Let Me Be In Your Arms.

0: Официално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
1: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
2: Viva Соколите. Види представуваат број еден хитовите во светот.
3: На место број 1. Оваа недела во Америка. Ела Лангли. Чиузе.

0: Antena 5. Sponsor Mint Credit. Точно е 10 часот и 30 минути.
1: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
2: Кога традицијата добива нов звук, се создава културна врска. АЕД, генерален спонзор на Охридско лето.
3: АЕДЕН.
4: Дали сте подготвени да ги откриете уникатните убавини на Турција? Летајте од Скопје до Истанбул по цени од 181 евро, до Анталија од 259 евра и до Бодрум од 256 евра. Испланирајте ја вашата дестинација од соништата уште денес по поволни цени. Turkish Airlines. Widen your world. Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.

0: повеќе од 30 години. Le Grand Casino Скопје. Секогаш фер игра.
1: Бесплатно рекламирање.
2: Антена 5 ви представува единствениот охридски супер најтклаб Ребел. Објавува спектакуларен Summer DJ Lineup. 11 јули од Велика Британија, Ани со Afterlife и Compact. 18 јули од Тајланд, преку Tomorrowland со Карл Кокс, спектакуларната Накадја. 25 јули од Велика Британија и Италија, доаѓа легендарниот Саша заедно со Крис Боул. Global Underground, Ministry of Sound. 2 август од Бразил, Drum Code легендата Виктор Руиз. 8 август од Шведска, со преку 30 години кариера, доаѓа легендарниот Кристијан Смит. 15 август од Германија, супер атрактивната Ана Ройш. 22 август од

0: Охрид. Ребел.
1: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
2: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред, секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

на Медитерански Балкански филм Преку езерото, што се одржува од денеска до 15. јули во Дојран, во Струмица и во Гевгелија. Во рамките на програмата на фестивалот ќе се одржат проекции на два филма во чест на Тони Неумовски, годинешен лауреат на единствената награда за високо актерско достигнување во уметноста на филмот Мето Јовановски, како и проекција на павилјон во чест на Мето Јовановски. Ќе продолжиме сега со Дамјано Давид, феноменално звучи во Voices на Антена.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 11 časot.
2: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
3: Антена 5 фаворити. Спонзорирани од Сетек.
4: Embley. Moral Victory. No.

0: se bara zlatna ribka. Ke ja najdam? Ke ja najdam? Ke ja najdam?
1: Samo во сетек. Само до 10. јули. Се бара златен, жижок, летен попуст. Се, се, се, само во сетек. Омилен ми е за техника.
2: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5.
3: Собраниската комисија за финансирање и буџет денеска трети ден продолжува со аманманската расправа за ребалансот на буџетот. Заменик министерот за финансии Никол Чејанкуловски на вчерашниот втор ден од расправата истакна дека оваа влада историски прави најголеми издвојувања за општините, а за тоа е доказ ребалансот кој се разгледува во комисијата за финансирање и буџет. Тој потенцираше дека буџетот е лимитирана и ограничена категорија каде треба да се задоволат сите најнеопходни потреби и секако онаа развојна компонента за која владата се обврзала да ја реализира пред граѓаните. Портпаролот на Иранското министерство за надворешни работи Исмаил Багеј ги обвини НАТО и одредени европски земји за соучество во американско-израелските војни операции против Иран, критикувајќи ги изјавите на генералниот секретар на Алијансата Марк Руте. Багеј на X наведе дека коментарите на Руте представуваат признание за намерното соучество на Европа во американско-израелската војна и агресијата против Иран. Според него земјите кои го овозможиле користењето на својата територија, воени бази и инфраструктура за изведување воени операции не можат да ја избегнат одговорноста за, како што наведе, со ништо непредизвиканата агресија и незините тешки последици. Кувајт втора ноќ последователно е цел на напади откако американската војска изврши нова серија удари врз цели во Иран. Воздушната одбрана на Кувајт пресретнала ирански ракети и беспилотни летала, се послучува во армиското сообщение објавено рано утринава преку платформата X. За сега нема дополнителни детали за нападите. Времето и денес промелив, облачно со сончеви периоди, наместа ќе има услови за појава на нестабилност со пореден дожд и грмежи, ќе дува умерен повремено засилен ветер од северен правец кој низ поврдаријето ќе достигнува брзина од 40 км на час. Денес температурата до 34 степени. Следува период на претежно стабилно и потопло време во текот на денот и понатаму ќе биде промелив, облачно со сончеви периоди, освен во недела кога ќе има пореден дожд и грмежи, ќе дува умерен до засилен ветер претежно од северен правец. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Велковски, Антена 5, 9 јули 2026.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 24 степени.
5: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
6: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
5: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
6: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
5: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 11 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
7: Сакаш попусти секој?

0: Касабанка. Верувај во иднината.
1: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
2: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје Ситимол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Антена 5, плейлиста, спонзор, ДМ. Антена

0: защитен режим? Вклучен! Се што е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM, производи за нега на тело, прети по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години.

0: Citroen поддршка за соништа. Повелете.
1: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
0: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
3: Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм. Жештиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава со вкупно 74.000 евра лотари. Плюс, овој четврток, VIP Matchplay Party. Слотен лайв гейм. За 20 добивате 40, а за VIP играчите, за 200 добивате 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм.
4: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit, hit, hit, hit. Nanti na pit.

Многу те реномирани диджеи и продуценти од електронската денс музика има преку 12 билиони стримувања и продадено преку 60 милиони синглови и е најпознат токму во овој ремикс на песната Fast Car од Tracy Chapman, кој беше меѓу топ 10 хитови во 2016 година. Инако тој продолжува активно да настапува на европските фестивали и клубски настани и во текот на ова лето 2026 останува еден од најслушаните изведувачи на денс поп сцената, а паралелно работи на нови соработки со млади попи електронски артисти. Има нова песна, ја слушаме во продолжение во денешниот Double Play.

0: play посветен на Jonas Blue. Ја слушаме новата песна која што се вика Girl и одлично звучи, заразна, летна песна би рекле. Критичарите извојуваат како уште еден потенцијален летен хит во низат успешни изданија на Jonas Blue. Таа веќе добива и значителна подршка на стриминг платформите и радиостаниците низ Европа. Ете така, ви останете на антена, ќе продолжиме сега со Том Нови во светот на музиката.
1: Radio Antenna 5. This is music.

0: Intins. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
2: Спортски вести на Антина Пет Радио.
3: Денеска на програмата на светското фудбалско првенство е еден четвртфинален надпревар. Франција ќе одигра со Мароко во терминот од 22 часот. Победникот ќе обезбеди место во полуфиналето, каде ќе се соочи со победникот од утрешниот надпревар помеѓу Шпанија и Белгија. Во пресрет на мечот Франција важи за еден од главните фаворити за титулата и до четвртфиналето стигна со победа над Парагвај. Мароко продолжува со одличните настапи на турнирот и обезбеди пласман меѓу 8-те најдобри. Поубедливата победа над Канада, продолжувајќи ја традицијата на силни настапи на светските првенства. Иве го распоредот на преостанатите четвртфинални надпревари на светското првенство, се разбира по македонско време. Утре игра Шпанија против Белгија во терминот од 21 часот, во сабота Норвешка против Англија во терминот од 23 часот и на 12 јули во 3 часот пополнок Аргентина ќе одигра против Швајцарија. По завршувањето на четвртфиналето следува распоредот полуфинали. Линијата ќе бидат одиграни на 14 и 15 јули. Надпревар за третото место ќе се игра на 18 јули. Големото финале закажано е за на 19 јули. На најпрестижниот тениски турнир во светот Вимблдон денес во центарот на вниманието се полуфиналните надпревари во женска конкуренција. Првата носителка што остана во ждрепката Коко Гауф ќе игра против Каролина Мучова, додека второто полуфинале го сочинуваат Марта Костук и Линда Наскова. Во машка конкуренција полуфиналните дуели се закажани за утре. Се среќаваат Јаник Синер и Новак Джокович, како и домашното изненадување Артур Фери против Александар Зверев. Фери е сензација на годинешниот Вимблдон, откако како носител на специјалната покана, односно вајлд карта, избори историски пласман меѓу четворицата најдобри. Беа тоа спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Ана Шутиноска. Антена 5, 9 јули 2026 година.
2: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 11 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
4: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 11:30.
1: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
2: Кога традицијата добива нов живот, се создава културна врска. А1, генерален спонзор на Охридско лето.
3: А1. Дали сте подготвени да ги откриете уникатните убавини на Турција? Летајте од Скопје до Истанбул по цени од 181 евро, до Анталија од 259 евра и до Бодрум од 256 евра. Испланирајте ја вашата дестинација од соништата уште денес, по поволни цени. Turkish Airlines. Widen your world. Хаусмајстор Плус. Чистење и хигиена. Управување со стамбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плус. Телефон 1-34-34.
4: This is Antenna 5 Yesterplay.
3: Antena 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
4: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: 13. Юли. Ани. Охрид. Ребел.
1: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
2: Новата песна на Нио, Thinking What I'm Thinking, објавена минатиот месец како водечки сингал од предстојниот студиски албум Highway 79. Со ова издание, Нио продолжува да експериментира со спој на современиот R&B и кантри влијанија. Летово е на голема Nights Like This турнеја заедно со Akon, во рамките на која ќе има настапи ни Северна Америка и

Feel Again е euforična хаус песна и најава за новиот албум Can We Do It All Again на Сони Фондера. Со енергичен ритам и позитивна атмосфера, песната е наменета за клубови и летни фестивали и типичен пример за модерниот мелодик хаус звук на Сони Фондера. Тој има исклучително активна фестивалска сезона со бројни настапи и летна резиденција на Ибица.

0: Ivo Bitola. 17. юли. Ракометно игралиште. Шарам и Dubfire. Повторно пред нашата публика. Овој пат со Classic Set. Local Support, Мило и Атика. Бранчес и Лефанг. Никифор. Влезници на МК Тикетс. Deep Dish. 17. юли. Ракометно игралиште. Битола.
1: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
2: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
2: Продажба на Валео брисачи.
1: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Етелпром.мк.
2: Квалитет што создава доберба.
1: Етелпром, автостакла со врвен квалитет.
3: Новата продавница Sara Fashion and Home ве очекува во Охрид Мол. Сите најнови модни колекции и се за вашиот дом на едно место. Повеќе избор, повеќе стил, повеќе инспирација. А за најдобрите понуди само побарајте ги жолтите ознаки. Sara Fashion and Home, Охрид Мол.
0: Антена 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален. Аудио стрим.
4: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
0: Antena 5.

muzička sorabotka. Dvajceta veke работеа заедно кога Кури направи ремикс на незиниот хит Get Right, објавен во 2025 година. Тој изјави дека се уште е во контакт со Дженифер Лопес и незиниот тим и верува дека наскоро би можеле да објават нова песна. Тој додаде дека Дженифер е голем љубител на денс музиката и дека му било чест да работи со неа. Воедно откри дека има одличен однос и со Дејвид Гета, кога го нарече кралот на Ибица, а најави нов настап со него во клубот Ушуаја. Продолжуваме сега со Дејвид Гета и Рей.

во Париз, ставајќи крај на шпекулациите дека се во конфликт. Всушност гласините започнаа по објавувањето на новиот сингл Rock Music на Charlie XCX, во кој таа пее дека денс подиумот е мртов. На тоа Мадона одговори со порака: ако твојот денс подиум е мртов, може би пушташ погрешна музика. Сепак, двете звезди седеа една до друга на модната ревија на Сент Лорен во Париз, а подоцна беа видени како разговараат и танцуваат на афтер партито заедно со хитовите на Мадона Hang Up и Thief of Hearts. Ето така. А сега продолжуваме со Зара Ларсон и Pink Panthers. Midnight.

0: 5. Radio. Antenna 5. Radio.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 12 časot.
3: Klikni, štedi. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халк Банк. Важни се луѓето.
4: Кога Дино бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на вилата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Summer with Antenna.
1: A sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Антена 5. Вести.
2: Портпаролката на Министерството за надворешни работи на Русија, Марија Захарова, изјави дека НАТО ја продолжува политиката на милитаризација на Европа, подготовките за можен судир со Русија и обезбедување воена поддршка за Украина. Захарова рече дека генералната линија на НАТО не е променета и од Алијансата и понатаму ја третира Русија како долгорочна закана за евроатланската безбедност. Обезбедувањето европски начин за електронско плаќање, намалување на зависноста на Европската унија од странските платежни системи, зајакнување на отпорноста на европската економија и потикнување на иновациите и технолошкиот развој, се целите на планот за воведување на дигитално евро, чија регулаторна рамка доби поддршка од Европскиот парламент. Европратениците го поддржаа користењето на дигитални активи и создавање средина погодна за иновации и сигурни финансиски плаќања, со порака дека инвестициите и технолошкиот развој треба

0: прогноза за следните две години е речиси непроменета во споредба со проекциите о светските економски изгледи од април 2026, се додава во извештајот. Растот ќе биде помал од просечните 3,5% забележени во периодот од 2024 до 2025 година, напоменува фондот. И времето денеска кај нас сончево со мала до умерена облачност. Во попладневните часови наместа ќе има појава за нестабилност со пороен дожд и грмежи. Ќе дува умерен повремено засилен ветер од северозападен правец, кој долж поврдаријето ќе достигнува брзина од 40 км на час. Максималната дневна температура до 33 степени Целзиусови. Беа тоа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Ана Шутиновска. Антена 5, 9 јули 2020. 26 година.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 26 степени.
3: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: Еден точно време. Точно е 12 часот.
5: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
4: А1.
3: Следува пладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров, водител Кирил Зрлинов. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5, јули 2026.
6: Кој би помислил? Од македонски бренд до свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
8: Јулије Жежок, ама ананас носи кул попусти до 50%. Разлади ја кошничката со намалени цени на клими, базени, кафе, мода и многу други летни сделки за твојот дом, двор и одмор. Нарачај се што сакаш од дома, со само неколку клика.
9: Клик, бум, трас! Купувај на ананас!
10: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
1: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
11: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
12: Charlie Gere, My Madonna.

0: защитен режим? Вклучен! Се што ѝ е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM, производи за нега на тело, прети по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години.

0: секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
1: Антена Хит Парада со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: Касабанка. Верувај во иднината.
1: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје City Mall и Cineplex ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
2: Драга,

0: повеќе ууу моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ууу, ајде во Нептун.
1: Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 74.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник, промолотари од 3.000 евра. Петок, кеш лотари од 10.000 евра. Сабота, промолотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
2: Дами и господи, добар ден, уште едно издание на Антена Енерджи заедно со Ерик Вокс, секој работен ден од 12 до 15 часот, на самиот почеток, не јо, thinking what I'm thinking.

0: Забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мк.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 12 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Antena 5. Sponsor Mint Credit.
1: What time is it? Точно е 12 часот и 30 минути.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Кога традицијата добива нов звук, се создава културна врска. Аеден, генерален спонзор на Охридско лето.
4: Аеден. Со Лукойл, секое патување вреди повеќе. Наточи премиум гориво Екто и помини повеќе километри. Плати преку Pay at Pump и уживај во придобивките во клубот на Лукойл. Повеќе километри, поголема заштеда, повеќе придобивки. Екто, премиум гориво, создадено за повеќе.
0: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, That Summer Feeling.
5: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
6: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 9 јули се случиле следните настани во музичката историја. Во 56-та на Бил Хейли and His Comets не им е дозволено да настапат на стадионот Рузвелт во Джерси. Од градот известуваат, рок-н-рол музиката придонесува за деликвенција кај младите и поттикнува млади девојки во вулгарни костими за капење, непристојно да танцува на градските плажи. Во 62-та Боб Дилан ја снима Blowing in the Wind во студијата на Колумбија во Нјујорк. Оригинално песната се состојала од две строфи и така изведувал Дилан во живо, но подоцна ја додал средната строфа. Isn't how

Се снима токму на денешен ден Blowing in the Wind на Боб Дилан. Во 58-ма Джони Кеш подпишува договор со Колумбија и ќе остане со етикетата цели 30 години, издавајќи над 60 албуми. Во 77-ма Елвис Костело си дава отказ во Елизабет Арден Козметикс за да работи како музичар. Во 46-та пак на овој ден во Шкотска роден е Бон Скот, главен вокал во AC/DC до смртта во 80-та година. Ја пее и е дел од авторите на Highway to Hell.

почеста вокалистот Bon Scott на AC/DC ги слушаме со Highway to Hell. Во 95-та Grateful Dead во Чикаго го одржуваат последниот концерт со лидерот Джерри Гарсија. Джерри ке почина по еден месец додека е на рехабилитација од дрога. Во 88-ма со Nothing's Gonna Change My Love For You, Глен Медейрос со 18 години станува еден од најмладите изведувачи што се искачиле на првото место на британската листа.

0: успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
1: Нова понуда од Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
2: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
4: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува и ова лето Охрид, Силви Бенд, 24 јули, Долни Сарај, 20 часот. Силви Бенд на незаборовен концерт и најголеми хитови. Ангели ме носат, ме полудуваш и многу други. Многу љубов, журка и емоции. Билети на купикарта.ком и секако кај Ашдер в Чаршија. Охрид, Силви Бенд, со музика, со душа и не се пропушта.
5: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antenna

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 13 časot.
2: Leto za uživanje. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Најголемото Афрохаус шоу во светот. Масака Африкана. 24

мъката и кетс. Изкористете я. Големата летна разпродажба во Енмон. За вас подготвихме бройни попусти на плочки, славини, санитари и още много повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk. Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек. Ембли, Moral Victory. No

0: se bara zlatna ribka.
1: Ke ja najdam? Ke ja najdam?
2: Ke ja najdam?
3: Samo во сетек. Само до 10. јули. Се бара златен, жижок, летен попуст. Се, се, се, само во сетек. Омилен ми е за техника.
4: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5, вести.
5: Данска е подготвена да го брани секој сантиметар од територијата на НАТО, вклучително и кралството Данска, изјави данската премиерка Мете Федериксен во Анкара. Еден ден откако американскиот претседател Доналд Трамп повтори дека Гренланд треба да биде под контрола на Америка. Премиерот на Гренланд Јенс Фредерик Нилсен исто така ги отворили забелешките на Трамп. Тврдењата на Трампа дека Америка треба да го анектираат или контролираат Гренланд, полуавтономна данска територија, ги затегна односите меѓу Вашингтон и Копенхаген и двете членки на НАТО и пошироко врските на Америка со Европа.

0: по партизанската група од 1940-тите години, која извршила масакр врз Полјаци. Во резолуцијата усвоена, претениците во Европската унија наведоа дека потекот на Зеленски покажал непочитување кон полските чувства и тага и ги подкопал соседските односи. Текстот беше усвоен со 460 гласа за, 136 против и 59 воздржани, пренесе ДПА. Бројот на загинати во двата разорни земјотреси што ја потресоа Венецуела на 24 јуни се искачи на 3811, додека 16740 лица се повредени, а 17907 луѓе останале без покрив над главата, соопшти денеска председателот на Националното собрание на Венецуела Хорхе Родригес. Привремената председателка Делси Родригес повторно повика на укинување на меѓународните санкции и ослободување на замрзнатите државни средства во странство со цел забрзување на обновата на подрачјата погодени од земјотресите. И времето денеска кај нас сончево со мала до умерена облачност. Во попладневните часови наместек има појава за нестабилност со пороен дожд и грмежи. Ке дува умерен повремено засилен ветер од северозападен правец, кој долж по врдаријето ке достигнува брзина од 40 км на час. Максималната дневна температура до 33 степени Целзиусови. Беа тоа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Ана Шутиновска. Антена 5, 9 јули 2020. 26-та година.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 27 степени.
3: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
4: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
3: А патот до клучот е пократок со Шпарка се лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
4: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
3: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпарка се лизинг куп Купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1. Точно време. Точно е 13 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1. Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
3: Сакаш попусти секој ден?

0: Парка се банка. Верувај во иднината.
1: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
2: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
3: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
4: Lucene, Love Bites Back.

0: летен режим? Вклучен! Се што е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, прети по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години.

0: Винтинс – осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Винтинс.мк или на 151-07. Винтинс – повеќе од осигурување.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
3: Дали сте подготвени да ги откриете уникатните убавини на Турција? Летајте од Скопје до Истанбул по цени од 181 евро, до Анталија од 259 евра и до Бодрум од 256 евра. Испланирајте ја вашата дестинација од соништата уште денес по поволни цени. Turkish Airlines. Widen your world.
4: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
5: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

0: златен доб.
1: Официално е отворен Мега Шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега Шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
2: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
3: Viva Сокомите ви представуваат број еден хитовите во светот.
4: На место број еден оваа недела во Америка, Ела Лангли.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 13 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: is Summertime on Radio Antenna 5.
1: Tocno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
2: What time is it?
1: Tocno je 13 časot i 30 minuti.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk. Иземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Кога ти нам бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
5: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
6: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
5: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейн Гобейн, Олимпија и XYG.
6: Продажба на Валео Брисачи.
5: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Етелпром.мк.
6: Квалитет што создава доберба.
5: Етелпром. Автостакла со врвен квалитет.
7: Бесплатно рекламирање.
8: Антена 5 ви представува единствениот охридски супер најтклаб Rebel. Објавува спектакуларен Summer DJ Lineup. 11. јули од Велика Британија, Ани со Afterlife и Compact. 18. јули од Тајланд, преку Tomorrowland со Карл Кокс, спектакуларната Накадја. 25. јули од Велика Британија и Италија, доаѓа легендарниот Саша заедно со Крис Боул. Global Underground, Ministry of Sound. 2. август од Бразил, драм код легендата Виктор Руиз. 8. август од Шведска, со преку 30 години кариера, доаѓа легендарниот Кристијан Смит. 15. август од Германија, супер атрактивната Ана Ройш. 22. август од Велика Британија и Канада, From the Top of the Mountains преку Кримфилд, доаѓа Адриана. This summer, the nightclub, Охрид, Rebel.
9: This is Antenna 5 Yesterplay.
10: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
9: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Кога традицијата добива нов живот, се создава културна врска. Аеден, генерален спонзор на Охридско лето.
2: Аеден.
3: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
4: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antenna

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 14 časot.
2: Klikni, štedi. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Ова лето уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен. Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Джорджа Смит

0: Поживчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: A sega, vesti na Antena 5. Na една минута пред сите. Антена 5. Вести.
1: Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски преку објава на социјалните мрежи се осврна на резултатите од самитот на НАТО во Анкара, оценувајќи дека донесените одлуки дополнително ќе ја зајакнат алијансата и ќе придонесат за унапредување на колективната безбедност. Тој информираше дека на маргините на самитот остварил повеќе билатерални средби со колеги од земите членки на НАТО, како и со високи представници на земите сојузници и партнери. Во разговорите, како што посочи, станало збор за билатералните односи со работката во рамките на НАТО, како и за актуелните регионални и глобални безбедностни предизвици. Израелскиот министер за одбрана Израел Каци ја отфрли изјавата на американскиот претседател Доналд Трамп дека Израел ќе се повлече од Либан, нагласувајќи дека на неговата земја не е потребно ничие одобрение за да остане таму. Каци уште посочил дека Израел има право и должност да ги брани северните делови на земјата, откако што наведе заканите од терористичката група Хезболах, чија цел е уништување на државата Израел. Бројот починати во актуелната епидемија на ебола во Демократската република Конго достигна 600, а сомнителни случаи се пријавени во уште една провинција, соопштија денеска националните здравствени власти. Според на новиот извештај на владата на Конго, епидемијата прогласена на 15 мај досега е потврдена кај 1759 заразени лица во источните провинции Итури, Северен Киву и Јужен Киву. И времето денеска кај нас сончево со мала до умерена облачност. Во попладневните часови наместек има појава за нестабилност со пороен дожд и грмежи. Ке дува умерен, повремено засилен ветер од северозападен правец, кој долж повардарието ке достигнува брзина од 40 км на час. Максималната дневна температура до 33 степени Целзиусови. Беа тоа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Ана Шутиноска. Антена 5, 9 јули 2026 година.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркас Лизинг. Шпаркас Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 28 степени.
3: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркас Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркас Лизинг.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: Еден точно време. Точно е 14 часот.
5: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
4: А1.
6: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.

0: Every time. Everyday vloški. Sekoj den.
1: Futbolskoto leto nosi vozbudljivi nadprevari, navivačke euforija i momenti što dolgo ke se pametat. Gradot naviva zajedno, od igra do pobjeda, samo s Omegavin, jedinstvenata legalna platforma za internet igri na sreća.
2: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
3: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
4: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.

Летен режим? Вклучен! Се што е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, пред и по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам. Сакаш попусти секој ден?

0: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Новата песна на Нио, Thinking What I'm Thinking, објавена минатиот месец како водечки сингл од предстојниот студиски албум Highway 79. Со ова издание, Нио продолжува да експериментира со спој на современиот R&B и кантри влијанија. Летово е на голема Nights Like This турнеја заедно со Akon, во рамките на која ќе има настапи ни Северна Америка

Feel Again е euforična хаус песна и најава за новиот албум Can We Do It All Again на Сони Фондера. Со енергичен ритам и позитивна атмосфера, песната е наменета за клубови и летни фестивали и типичен пример за модерниот мелодик хаус звук на Сони Фондера. Тој има исклучително активна фестивалска сезона со бројни настапи и летна резиденција на Ибица.

0: leto. Filmot povtorno je pod zvezdite. Skupje City Mall i Cineplex sve pokanuvat na Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Руфтоп во градот. Руфтоп Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
1: Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 74.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник, промолотари од 3.000 евра. Петок, кеш лотари од 10.000 евра. Сабота, промолотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
2: Новата продавница Sara Fashion and Home ве очекува во Охрид Мол. Сите најнови модни колекции и се за вашиот дом на едно место. Повеќе избор, повеќе стил, повеќе инспирација. А за најдобрите понуди, само побарете ги жолтите ознаки. Sara Fashion and Home, Охрид Мол.
3: Дали сте подготвени да ги откриете уникатните убавини на Турција? Летајте од Скопје до Истанбул по цени од 181 евро, до Анталија од 259 евра и до Бодрум од 256 евра. Испланирајте ја вашата дестинација од соништата уште денес по поволни цени. Turkish Airlines. Widen your world. Од понеделник до петок, од 14 до 15 часот. Антена, Play, DJ. Најголемите хитови од минатото, сегашноста и иднината. Антена, Play, DJ.

0: Antena Play DJ.
1: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 14 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богат.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it? Točno je 14 časot i 30 minuti.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN. Драга,

0: Кога традицијата добива нов звук, се создава културна врска. Аеден, генерален спонзор на Охридско лето.
1: Аеден. Биди шампион со Renault World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group. Бесплатно рекламирање.
2: Антена 5 ви представува.
1: Влезете во димензијата каде емоцијата се спојува со моќниот техно ритам. Сабота, един

0: 11 iulie. Ani Ohrid Rebel. Sledvit promo reklama. Pušťaj. Na 8. august Vladimír Četkar, Vina Javuva, The Finest, Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion atrakcia Voľubaništa, Četkar, Funky Guitar, Lakeside, Camping Ľubaništa Sabota, 8. august, Start, 19, Sunset, DJ Set, DJ Face, 21.30, Četkar, Koncert Live, After Hours, DJ Čvare, online bilety, 400 denari na tix.mk. Ne se propušťať na Ľubanišťa.
1: Slušajte na Antena 5. Секој работно утро, Антена ве кани на утренско возење. Од 7 до 8 часот. Утренско возење на Антена.
0: Следува најбрзата реклама на сите времиња.
2: Најбрзата реклама на сите времиња.
3: Најбрзата реклама на сите времиња.
0: 3-4 сега. Neotel. Толку брза реклама за толку брз интернет.
4: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешон, that summer feeling.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
0: Антена Play DJ.

0: Antena Play DJ.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 15 časot.
3: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
4: Кога Дина бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радле. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радле.
0: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
5: Embley, Moral Victory.
6: No

0: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизайн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терен. Мидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
1: Застани на Лукойл. Наточи Екто. Премиум гориво. Создадено за повеќе.
2: Дали сте подготвени да ги откриете уникатните убавини на Турција? Летајте од Скопје до Истанбул по цени од 181 евро, до Анталија од 259 евра и до Бодрум од 256 евра. Испланирајте ја вашата дестинација од соништата уште денес по поволни цени. Turkish Airlines. Widen your world.
3: А сега вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
4: Коалиција од 9 европски земји го повикува Брисел да ја продолжи итната флексибилност за системот за влез-излез со аргумент дека блокот се уште не е подготвен да ги укине моменталните заштитни мерки. Во заедничко писмо со датум од 7 јули, во кое политику имаше увид, Белгија, Франција, Германија, Грција, Италија, Малта, Холандија, Португалија и Швајцарија му порачаа на комесарот за внатрешни работи Магнус Брунер дека првите месеци од функционирањето на системот откриле значителни потешкоти кои не можат да се подценат. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен денеска на X му се заблагодари на турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган за гостопримството на самитот на НАТО во Анкара. Таа исто нагласи дека мора да се искористи обновениот моментум за да се унапреди решавањето на кипарското прашање преку процесот предводен од Обединетите нации. Западна Европа го имаше најтоплиот јуни откако постојат мерењата, соопшти службата на Европската унија за климатски промени Коперник. Кон крајот на изминатиот месец регионот беше зафатен од силен топлотен бран што постави температурни рекорди, го наруши снабдувањето со електрична енергија и доведе до затварање училишта. Според месечниот извештај на Коперник објавен денеска, изминатиот јуни бил втор најтопол месец на глобално ниво откако се вршат мерењата, а температурата на површината на светските мориња го достигнала највисокото ниво за тој месец во историјата на мерењата. И времето денеска кај нас сончево со мала до умерена облачност. Во попладневните часови наместак има појава за нестабилност со пороен дожд и грмежи. Ке дува умерен повремено засилен ветер од северозападен правец, кој долж повардарието ке достигнува брзина од 40 км на час. Максималната дневна температура до 33 степени Целзиусови. Беа тоа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Ана Шутиноска. Антена 5, 9 јули 2020. 26-та година.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
5: Температурата во центарот на Скопје е 28 степени.
6: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
7: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
6: А патот до клучот е пократок со Шпарка се лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
7: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
6: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпарка се лизинг куп. Купува за вас.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
5: А1. Точно време. Точно е 15 часот.
8: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.

0: štuka za vas.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Следува попладневна програма на Антина 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Борис Пауновски, Сонја Пантиловска, Ивана Србиновска. Вестите се предвемени од Мија и Макфакс. Антина 5. Јули 2026.
3: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
4: Антена 5. Плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5. Плейлиста.

0: летен режим? Вклучен! Се што е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, прети по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Температурите растат, а цените се топаат. Во Sport Vision те очекуваат попусти до 50% цел месец јули. Искористи ја оваа можност и заштеди повеќе. Sport Vision. Ние сме екипа.
2: Четврток, 9 јули на Антена 5 Радио, 8 репрезентации останаа на светското првенство, каде што домаќините гледаат фудбал, а се разбере и сите оние на стадионите. Јас сум Борис Пауновски, хаштаг TBT, четврток на Антена, навраќање на назад во музичкото минато на 955 FM. Planet Funk следни, Chase the Sun, веднаш по во неделниот Power Play.

0: leto. Filmot повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм. Жештиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава. Со вкупно 74.000 евра лотари. Плюс, овој четврток, VIP Matchplay Party. Слотен лайв гейм. За 20 добивате 40, а за VIP играчите, за 200 добивате 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм.
3: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit, hit, hit, hit. Nanti na pit.

Една од номерите кои што ја слушнавме за време на паузите за хидратација, или четвртините сега нови што се воведени за рекламен простор на светското првенство во Канада, Соединетите Американски држави и Мексико, каде што остана шест репрезентации од Европа, една од Африка и бранителот на титулата Аргентина од Јужна Америка. Вечерва во 22 часот започнува надпреварот кој ќе ни го даде и првиот полуфиналист. Дали тоа ќе биде Франција, која што на минатото светско првенство заврши со сребрен медал, загубија се разбира на пенали во финалето против Аргентина, или ќе биде Мароко, кој што беа четврти, најуспешната репрезентација од Африка на сите времења. Може би оваа година ќе ги видиме и во финалето. Фантастично играа досега, но Франција никој не може да ја победи. Може би тоа ќе се случи вечерва. Супер интересно ќе биде. Јас сум Борис Пауновски, а од понеделник до петок од 15 до 16 часот ова е Антена 5 Prime Time. Во четврток хаштаг TBT Throwback Thursday, назад од пред многу лета, секој лето е хит на Антена. Planet Funk, Chase the Sun, истото важи и за Pure Tone, Addicted to Bass. Каква само летна класика. Видеото сте го гледале, проверете го на YouTube. Девојки возат автомобил агресивно. Супер. И за 2026 година и пред многу години кога оригинално беше издадена оваа песна, ќе не донесе до спортските вести со Сонја. Затоа останете со нас.

0: Latin Dub.
1: Гриси забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мк.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 15 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: Antena 5. Sponsor Mint Credit.
1: What time is it? Точно е 15 часот и 30 минути.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
0: Спортски вести на Антина Пет Радио.
3: До крајот на светското фудбалско првенство остануваат да се одиграат уште 8 надпревари. Со денешниот дуел помеѓу Франција и Мароко, кој се игра во Бостон, стартуваат четвртфиналните пресметки. Светскиот првак од 2018-тата е фаворит во дуелот со Мароко, но токму африканската селекција е таја на која и се даваат најмногу шанси за изненадување. Почетокот на оваа средба е во 22 часот. Победникот од овој надпревар во полуфиналето ќе игра со поуспешниот од утрешниот надпревар помеѓу Шпанија и Белгија, кој ќе се игра во Лос Анджелес. Во пресрет на средбата, селекторот на Мароко, Мохамед Уаби, изјави дека сакаат да победат и ќе направат се што е во нивна можност да победат. Мароко на дуелот со Франција ќе настапи без својот најдобар играч Исмел Сајбари, кој што е повреден, а во таборот на Мароко очекуваат овој фудбалер да биде подготвен евентуално за следниот дуел. Според селекторот на Франција Дидие Дешам, Мароко не се наоѓа случајно во оваа фаза од натпреварувањето. Беова спортски Вестина Антина презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антина 5, 9 јули 2026.
4: Кога традицијата добива нов живот, се создава културна врска. АЕДН, генерален спонзор на Охридско лето.
5: АЕДН.
6: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
0: Слушајте на Антина 5. Culture Beat, театар, изложби, филм, промоции, концерти, шоу бизнес. Од понеделник до петок, од 17 до 18 часот. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
8: Бесплатно рекламирање.
9: Антена 5 ви представува единствениот охридски супер најтклаб Rebel. Објавува спектакуларен Summer DJ Lineup. 11 јули од Велика Британија, Ани со Afterlife и Compact. 18 јули од Тајланд, преку Tomorrowland со Карл Кокс, спектакуларната Накадија. 25 јули од Велика Британија и Италија, доаѓа легендарниот Саша заедно со Крис Боул, Global Underground, Ministry of Sound. 2 август од Бразил, Drum Code легендата Виктор Руиз. 8 август од Шведска, со преку 30 години кариера, доаѓа легендарниот Кристијан Смит. 15 август од Германија, супер атрактивната Ана Ройш. 22 август од Велика

0: Охрид Ребел.
1: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
2: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: Битола. 17 юли. Ракометно игралиште. Шарам и Dubfire. Повторно пред нашата публика. Овој пат со Classic Set. Local Support. Мило и Атика. Бранче Силефанг. Никифор. Влезници на МК Тикетс. Deep Dish. 17 юли. Ракометно игралиште. Битола.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас. Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
2: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
2: Продажба на Валео брисачи.
1: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
2: Квалитет што создава доберба.
1: Etelprom, автостакла со врвен квалитет.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Prašno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 16 časot.
2: Leto za uživanje. Zaštita za idnината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Halk Bank. Важни се луѓето.
3: Кога традицијата добива нов звук, се создава културна врска. АЕДН, генерален спонзор на Охридско лето.
4: АЕДН. Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо

0: Живчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

0: in a bath.
1: Hello, summer.
2: A sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta predsite. Antena 5. Vesti.
3: Иранската револуционерна гарда соопшти дека нападнала американски воени бази во Кувајт и Бахрейн како одговор на најновиот бран американски напади според соопштението објавено од иранската државна телевизија. Американските воени сили извршија нова серија напади врз Иран насочени кон дополнително деградирање на способноста на оваа земја да ги загрози комерцијалните бродови и незините морнари во Ормуцкиот теснец, ова го соопшти централната команда на САД. Нападите беа продолжение на офанзивните операции започнати предходната ноќ. Според соопштението на Централната команда на САД, нападите погодиле околу 90 ирански воени цели. Американскиот претседател Доналд Трамп синоќ објави 19 пораки и видеа на својата социјална мрежа Truth Social, претежно поврзани со американските напади врз Иран. Во една од објавите, Трамп рече дека американските напади представуваат одговор на иранските напади врз бродови. Времето денес сончево со мала до умерена облачност во попладневните часови, наместа со услови за појава на нестабилност со пороен дожди грмежи. Дневната и максимална температура денес се движи од 26 до 33 степени Целзиусови. Утре и во сабота времето ќе биде сончево и топло со мала до умерена облачност. Во недела ќе има услови за нестабилност со пороен дожди грмежи. Белва вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 9 јули 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 29 степени.
5: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
6: Точно е 16 часот.
1: Ова е радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
7: Јави се кога ќе стигнеш.
8: Пиши да не те мислам, важи?
9: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
10: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
1: Ова лето, уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен. Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
11: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
12: Ова лето, филмот повторно е под звездите. Скопје Ситимол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema. Вашето омилено летно кино.
3: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
13: Од сега со Магента Моментс сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
1: Слушајте на Антена 5 Summer Weekend.

0: Летен режим? Вклучен! Се што ѝ е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, прети по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
2: Четврток, 9 јули на Антена 5 Радио, летото од годината 2026. Јас сум Борис Пауновски, спорт, музика, спорт. Вечерва, првиот четвртфинален надпревар од светското првенство, Франција против Мароко. Кој ќе биде подобар? Би било супер некој да успее да ја победи Франција, веќе стануваат досадни колку се доминантни. Бон Джови со Living on a Prayer следува на Антена веднаш по во неделниот Power Play. Јас сум Борис Пауновски, а ова е радио возење спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија.

0: Sorry, what is the Wi-Fi password?
1: Yes, right away. QZW, all caps, 3-4, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
3: Жешко лето, уште пожешки попусти. Спорт Реалити ти носи нов бран на попусти до 60% во текот на целиот јули. Опреми се за плажа, тренинг или летна прошетка со најдобрите спортски брендови во Спорт Реалити.
4: Минтинс, осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
5: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
6: Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 74.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник, промолотарио 3.000 евра. Петок, кеш лотарио 10.000 евра. Сабота, промолотарио 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
7: Радио Возење на Антена 5. Спонзорирано од Телеком.
8: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
9: Live the best music experience. Antenna 5.

0: unesi zabava во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мх.
1: Денес планирам мисија, шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
2: А јас ке ги носам децата, тамо игрите не завршуваат никогаш.
1: Се на едно место?
2: Секако, La Plaza Mall. Твоја урбана оаза, твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.
1: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 16 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
3: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Moped. Sponsor Mint Credit.
1: What time is it? Točno je 16:30.
2: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
3: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
4: Се очекува топлотниот бран да продолжи. На граѓаните им се препорачува да избегнуваат
5: ова време од годината, ми е омилено. Надвор е топлотен бран, но внатре оаза. Толку е пријатно и свежо.
6: За да избегате вистински од екстремната жештина, посетете ја веб страницата на alumil.com и пронајдете производител за вашите нови рамки за прозорци.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛ-та. Играј за забава. Играј одговорно.
0: Радио Возење на Антена 5. Спонзорирано од Телеком.
3: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
8: Бесплатно рекламирање.
9: Антена 5 ви представува.
10: Влезете во димензијата каде емоцијата се спојува со моќниот техноритам. Сабота, 11 јули, Ребел Охрид гордо го најавува официјалниот старт на ексклузивната серија настани со електронска музика за летот.

0: 12 iulie, Ani, Ohrid, Rebel. Следвид, промореклама, пушчај. На 8 август, Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Guitar, Lakeside, Камping Љубаништа Сабота, 8 август, Start, 19, Sunset, DJ Set, DJ Face, 21.30, Четкар, Концерт Live, After Hours. DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат на Љубаништа. Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
1: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 9 јули се случиле следните настани во музичката историја. Во 56-та на Бил Хейли and His Comets не им е дозволено да настапат на стадионот Рузвелт во Джерси. Од градот известуваат, рок-н-рол музиката придонесува за деликвенција кај младите и поттикнува млади девојки во вулгарни костими за капење, непристојно да танцува на градските плажи. Во 62-та Боб Дилан ја снима Blowing in the Wind во студијата на Колумбија во Њујорк. Оригинално песната се состојала од две строфи и така изведувал Дилан во живо, но подоцна ја додал средната строфа. Isn't high.

се снима токму на денешен ден Blowing in the Wind на Боб Дилан. Во 58-ма Джони Кеш потпишува договор со Колумбија и ќе остане со етикетата цели 30 години, издавајќи над 60 албуми. Во 77-ма Елвис Костело си дава отказ во Елизабет Арден Козметикс за да работи како музичар. Во 46-та пак новој ден во Шкотска роден е Бон Скот, главен вокал во AC/DC до смртта во 80-та година. Ја пее и е дел од авторите на Highway to Hell.

почесно вокалистот Бон Скот на AC/DC ги слушаме со Highway to Hell. Во 95-та Grateful Dead во Чикаго го одржуваат последниот концерт со лидерот Джери Гарсија. Джери ке почина по еден месец додека е на рехабилитација од дрога. Во 88-ма со Nothing's Gonna Change My Love For You, Глен Медейрос со 18 години станува еден од најмладите изведувачи што се искачиле на првото место на британската листа.

Тенцет лав по повод роденденот на Марк Алмонт од Софсел. Во 65-та пак нови ден родена е Кртни Лав, гитара и вокали во Хол, сопруга на Крт Кобейн од Нирвана. И на крајот од денешниот музички времеплов да спомнеме дека во 59-та нови ден роден е Джим Кер, вокалист на Simple Minds, кој ги слушаме со

0: дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Дали сте подготвени да ги откриете уникатните убавини на Турција? Летајте од Скопје до Истанбул по цени од 181 евро, до Анталија од 259 евра и до Бодрум од 256 евра. Испланирајте ја вашата дестинација од соништата уште денес по поволни цени. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
3: Од сега со Магента Моментс сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
4: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
5: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
6: Убаво да се поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
7: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
8: Новата продавница Zara Fashion and Home ве очекува во Охрид Мол. Сите најнови модни колекции и се за вашиот дом на едно место. Повеќе избор, повеќе стил, повеќе инспирација. А за најдобрите понуди, само побарете ги жолтите ознаки. Zara Fashion and Home. Охрид Мол.
9: In your car, in your home, yes! In your life.
10: Hiya!
9: Listening to your favorite songs, Antenna 5.

0: Ovaj radio vozenje na Antena 5 radio sponzorirano od Telekom, operator od koji ima najdobrata mreža u Makedonija. Ja sam Boris Paunovski i ve povikavam da ostanete na ova frekvencija. Od 17 časa odsleduva novoto izdanje na Culture Beat. Zatoa ostanete na Antena.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 17 časot.
3: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
4: Sorry, what is the Wi-Fi password?
5: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
6: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
1: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
7: Новата песна на Нио, Thinking What I'm Thinking, објавена минатиот месец како водечки сингл од предстојниот студиски албум Highway 79. Со ова издание, Нио продолжува да експериментира со спој на современиот R&B и кантри влијанија. Летово е на голема Nights Like This турнеја заедно со Akon, во рамките на која ќе има настапи ни Северна Америка и Европа.

Again, euforična house pesna i najava za novijat album Can We Do It All Again na Sony Fondera. Со енергичен ритам и позитивна атмосфера, песната е наменета за клубови и летни фестивали и типичен пример за модерниот мелодик хаус звук на Sony Fondera. Тој има исклучително активна фестивалска сезона со бројни настапи и летна резиденција на Ибица.

0: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
1: Официјално е отворен Мега Шопинг Парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега Шопинг Парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
2: Сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5, вести.
3: Иранската револуционерна гарда соопшти дека нападнала американски воени бази во Кувајт и Бахрейн како одговор на најновиот бран американски напади според соопштението објавено од иранската државна телевизија. Американските воени сили извршија нова серија напади врз Иран насочени кон дополнително деградирање на способноста на оваа земја да ги загрози комерцијалните бродови и незините морнари во Ормудскиот теснец, ова го соопшти централната команда на САД. Нападите беа продолжение на офанзив операции започнати предходната ноќ. Според соопштението на Централната команда на САД, нападите погодиле околу 90 ирански воени цели. Американскиот претседател Доналд Трамп синоќе објави 19 пораки и видеа на својата социјална мрежа Truth Social, претежно поврзани со американските напади врз Иран. Во една од објавите, Трамп рече дека американските напади представуваат одговор на иранските напади врз бродови. Времето денес сончево со мала до умерена облачност во попладневните часови, наместа со услови за појава на нестабилност со пороен дожд и грмежи. Дневната и максимална температура денес се движи од 26 до 33 степени Целзиусови. Утре и во сабота времето ќе биде сончево и топло со мала до умерена облачност. Во недела ќе има услови за нестабилност со пороен дожд и грмежи. Бе ова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 9 јули 2026.
4: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
5: Температурата во центарот на Скопје е 29 степени.
6: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
7: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
6: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
7: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
6: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
4: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
8: А1, точно време. Точно е 17 часот.
9: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
8: А1.
10: Ова е Culture Beat на Антена 5. Спонзор Реплек.
11: Стрес, замор, несоница или намален имунитет. Каноил Ребаланс, 10% маслен раствор со висока концентрација на ЦБД. Има позитивни ефекти при состојби на стрес, замор и несоница. Го подобрува имунолошкиот одговор и општата здравствена состојба. Реплек. За моје добро. Пред употреба, внимателно прочитајте го упатството. За индикациите, ризикот од употребата и можните несакани дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
12: Ова лето, филмот повторно е под звездите. Скопје Ситимол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота, од 20 часот и 30 минути, на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema. Вашето омилено летно кино.
13: Citroen поддршка за соништа. Повелете.
14: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
13: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
15: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
16: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
17: Слушајте на Антена 5 Summer Weekend.

0: Soul je ako písaná amerikánska da muzička legenda Chaka Khan, ktorá v delnici na Snoop Dogg izdada na koncert na nominácii od meseca, inako 13. studijski album na Chaka Khan, nastaven Shaq Stila.
1: Летен режим вклучен. Се што е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, прети по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам. 1, 2,
2: 3. Пробиштип. Аквапарк.

0: Hello Summer.
1: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.

0: Julije Žežok, ама ананас носи кул попусти до 50%. Разладија кошничката со намалени цени на клими базени, кафе, мода и многу други летни сделки за твојот дом, двор и одмор. Нарачај се што сакаш од дома, со само неколку клика. Клик, бум, трас! Купувај на ананас!
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Италпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейн Кобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Италпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Италпром, автостакла со врвен квалитет.
4: Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 74.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник, промолотари од 3.000 евра. Петок, кеш лотари од 10.000 евра. Сабота, промолотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
5: Стрес, замор, несоница или намален имунитет. Каноил Ребаланс, 10% маслен раствор со висока концентрација на ЦБД. Има позитивни ефекти при состојби на стрес, замор и несоница. Го подобрува имунолошкиот одговор и општата здравствена состојба. Реплек за мое добро. Пред употреба, внимателно прочитајте го упатството. За индикациите, ризикот од употребата и можните несакани дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

0: Температурите растат, а цените се топаат. Во Sport Vision те очекуваат попусти до 50% цел месец јули. Искористи ја оваа можност и заштеди повеќе. Sport Vision. Ние сме екипа.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
2: This is Culture Beat Yesterplay. Culture Beat Yesterplay. On Antenna.

0: Sve kugaš koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tu kad se marketite Shop & Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Da li ste podgotveni da ги откриете уникатните убавини на Турција? Летајте од Скопје до Истанбул по цени од 181 евро, до Анталија од 259 евра и до Бодрум од 256 евра. Испланирајте ја вашата дестинација од соништата уште денес, по поволни цени. Turkish Airlines. Widen your world. Bidi šampion, Soreno, World Cup Tour. Samo ovoj juni i juli možeš da kupiš Renault Captur Techno so automatski menuvač, kompletno opremen po specijalna cena od 26.640 evra. Ulala! Doznaj poveke za ponudata na Renault.mk i zakaži test vozenje na 02-2-272-200. Automotive Group.

0: Zamor, nesonica ili namalen imunitet. Canoil Rebalance, 10% maslen rastvor со висока концентрација на CBD. Има позитивни ефекти при состојби на стрес, замор и несоница. Го подобрува имунолошкиот одговор и општата здравствена состојба. Реплек. За моје добро. Пред употреба внимателно прочитајте го упатството. За индикациите, ризикот од употребата и можните несакани дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: The dramatic separation of sounds is the most spectacular feature of stereo reproduction.
2: Antenna 5 Radio Network.

The Girl и Messing на Антена. Во новото издание на Ритамот на културата, спонзорирано од Реплек, во продолжение за листите од шоу-бизнесот, Rolling Stones и го прославија издавањето на својот нов албум Foreign Tongues со ексклузивна забава во Лондон, придружена со светлосно шоу со дронови на небото на Темза. На неа присуствува еден куп познати луѓе. Билли Джој Армстронг и Травис Баркер ќе предводат супергрупа, основана во чест на 50 годишнината од основањето на легендарните Рамонс, и тоа на посебна церемонија планирана за 30 август во Лос Анджелес. Оазис пак планира дополнителни концерти, овој пат станува збор за концертна серија составена од 12 настапи во нивниот роден Манчестер. Во продолжение од хитовите на радио, време за Махмуд бин Асраф, ова е неговата верзија на Папа Ута.

0: Sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5. Vesti.
1: Pacijentite koji koristat inhalacijska terapija za astma i hronično obstruktivna belodrobna bolest, od 1. avgust se očekuva da moža da go podignuvat lijek od Foster bez doplata so participacija od 280 denari. Vojedno od 1. januari participacijata za antikoagulans od Xarelto će iznesuva samo 160 denari, soopšti direktorat na Fondo za zdravstveno osigurovanje Sašo Klekovski na današnjata preskonferencija. Ministerstvo za socijalna politika, demografija i mladi informira deka od dene završena isplatata na paričnite prava od socijalna, detska i civilna zaštita za mjesec juni 2026-ta. Ovoj mjesec beše najtopli od juni nekogaš izmeren vo zapadna Evropa i vtori od najtopol na globalno nivo. Ova denes vo Bongo soopšti službata za klimatski promeni Kopernikus. Na globalno nivo prosječnata temperatura na vozduh od blisko do površinata vo juni iznesuvala 16,54 stepeni Celzijusovi. Ova je za 0,56 stepeni nad prosekot za periodot od 1991. do 2020. Povisoka temperatura je registrirana samo vo juni 2024. Времето утре кај нас ќе биде сончево со мала до умерена облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец. Минималната температура утре ќе се движи од 9 до 19 степени Целзиусови, дневната и максимална од 27 до 36. Белва вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 9 јули 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 27 степени.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
2: Еден точно време. Точно е 18 часот.
3: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
2: А1.
0: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Citroen.
4: Нова понуда од Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
5: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
0: Deep Dish, Бобитола, 17. јули, ракометно игралиште, Шарам и Дабфајер. Повторно пред нажата публика, овој пат со Класик Сет. Локал Сапорт, Мило и Атика, Бранчес и Лефанг, Никифор, влезници на МК Тикетс. Deep Dish, 17. јули, ракометно игралиште, Битола.
6: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
7: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс, омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
8: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema. Вашето омилено летно кино.
0: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
8: Citroen.
0: slušajte na Antena 5 Summer Weekend.

Every time. Everyday влошки. Секој ден. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Citroen поддршка за соништа. Повелете.
1: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
0: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
3: Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 74.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Ова недела, вторник, промолотари од 3.000 евра. Петок, кеш лотари од 10.000 евра. Сабота, промолотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
4: 1, 2, 3.
3: Пробиш тип. Аквапарк. 15 години.

Pesmicu Angola X Powerplay na vašeto omiljeno radio. I nova ponuda Big Citroen Days, izbirete nov Citroen C4 za 23.490 evra ili C4X za 24.490 evra. Понудата важи само за возилата на лагер, заштедувате 3500 евра, плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознайте повеќе на citroen.com.mk. Сега време за африканизам и Боб Синклер. Данс.

0: златен доб.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 18 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Summer with Antenna.
1: What time is it?
2: Точно е 18 часът и 30 минути.
3: Нова понуда от Citroën! Big Citroën Days! Голема защеда от 3500 евро за новите Citroën C4 и C4X. Претерав?
4: Не, добро е. Избери нов Citroën C4 или C4X и защеди 3500 евро. Понудата важи само за возилата на лагер. Со цени веќе от 23 490 евро. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознайте повеќе на citroen.com.mk.
5: Кога традицијата добива нов звук, се создава културна врска. АЕД. Генерален спонзор на Охридско лето.
6: АЕДЕН.
7: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
8: Ова е Чао Антена. Спонзорира на од Citroën.
9: Citroën.
10: Бесплатно рекламирање.
11: Антена 5 ви представува и ова лето Охрид, Силви Бенд, 24 јули, Долни Сарај, 20 часот. Силви Бенд на незаборовен концерт и најголеми хитови. Ангели ме носат, ме полудуваш и многу други. Многу љубов, журка и емоции. Билети на купикарта.ком и секако кај Ашдер в Чаршија. Охрид, Силви Бенд, со музика, со душа и не се пропушта.
12: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
13: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 9 јули се случиле следните настани во музичката историја. Во 56-та на Бил Хейли and His Comets не им е дозволено да настапат на стадионот Рузвелт во Джерси. Од градот известуваат, рок-н-рол музиката придонесува за деликвенција кај младите и поттикнува млади девојки во вулгарни костими за капење, непристојно да танцува на градските плажи. Во 62-та Боб Дилан ја снима Blowin' in the Wind во студија.

Елизабет Арден Козметикс за да работи како музичар. Во 46-та пак новој ден во Шкотска роден е Бон Скот, главен вокал во AC/DC до смртта во 80-та година. Ја пее и е дел од авторите на Highway to Hell.

почеста вокалистот Бон Скот на AC/DC ги слушаме со Highway to Hell. Во 95-та Grateful Dead во Чикаго го одржуваат последниот концерт со лидерот Джери Гарсија. Джери ќе почина по еден месец додека е на рехабилитација од дрога. Во 88-ма со Nothing's Gonna Change My Love For You, Глен Медейрос со 18 години станува еден од најмладите изведувачи што се искачиле на првото место на британската листа.

dinishëndim për Britania, Gwyn Medeiros, so Nothing's Gonna Change My Love For You. Во 99-та на Елтон Джон вграден му е пейсмейкер во болница во Лондон, мора да откаже серија концерти. Во 2004-та Дејвид Боуи мора да откаже голем број европски концерти поради итна операција на срцето. Во 59-та роден е Марк Алмон, дел од Soft Cell и соло изведувач, еве како дел од Soft Cell и Tainted Love.

Tainted Love. Tainted Love по повод роденденот на Марк Алмонт од Софсел. Во 65-та пак новој ден родена е Кртни Лав, гитара и вокали во Хол, сопруга на Крт Кобейн од Нирвана. И на крајот од денешниот музички времеплов да спомнеме дека во 59-та новој ден роден е Джим Кер, вокалист на Simple Minds, кој ги слушаме со Alive.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
3: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
2: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Citroen.
5: The best music. Let's go. Antenna 5. The other stations just don't get it. Antenna 5 Radio Network.

Песна напишана за Евровизија, ова е најновиот сингл на пионерот на електросвингот, австрискиот музичар Паров Стелар, се вика Black Lilies, во Чавантина, спонзорирана од Ситроен и Автонова. Инаку до сега тој има објавено 10 албуми, еден лайф албум и повеќе од 25 изданија, има соработувано со звезди како Лана Дел Рей, Брајан Фери, Марвин Гей, Леди Гага, а го гледавме и во Скопје на Таксират фестивалот. Сега време за Хугел. Jummy.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 19 časot.
2: Leto za uživanje. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Нова понуда од Citroen. Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
4: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо

0: Живчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и јумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Користете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation. Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1, točno vreme. Točno je 19 časot. Uživaj vo najpopularnite filmovi i seriji kada i da si na site ekrani. Samo so A1 Combo. Aktiviraj omilenata streaming usluga Netflix, HBO Max, Sky Showtime ili Filmbox Plus. A po jedan mjesec možeš da odbereš druga bez dopolnitelna pretplata za sekogaš. A1.
1: Ovo leto Filmot повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
2: Дали сте подготвени да ги откриете уникатните убавини на Турција? Летајте од Скопје до Истанбул по цени од 181 евро, до Анталија од 259 евра и до Бодрум од 256 евра. Испланирајте ја вашата дестинација од соништата уште денес по поволни цени. Turkish Airlines. Widen your world.
3: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
4: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Слушајте на Антена 5 Summer Weekend.

0: se bara zlatna ribka. Ke ja najdam? Ke ja najdam? Ke ja najdam?
1: Само во сетек. Само до 10. јули. Се бара златен, жижок, летен попуст. Се. Само во сетек. Омилен ми е за техника.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Палео Брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Etelprom, автостакла со врвен квалитет.
4: This is the Antenna 5 Network. Antenna 5 Network.

Liquid Deep, So Alone, Vočao Antina, Sunset, zajedno su vas i ponatamu i Vej Miki, si do 20 časot. Овие 60 минути за вас ги имаме најубавите Sunset писни на Антина 5, следуваат Pillow Talk со Sunny, Tiveri Corporation, So The Hearts, A Lonely Hunter, но предходно, време е за PM Project, Don't Find Me.

од најубавите песни на радио Pillow Talk со Сани. И денес продолжуваат возбудувањето на светското фудбалско првенство и тоа со четвртфиналните надпривари вечера во 22 часа од Франција ки игра против Мароко. За кого вие навивате вечерва, ни пишувате на Facebook и на Instagram. Утре пак во 21 часот игра Шпанија-Белгија, во сабота во 23 часот закашен надпреварот помеѓу Норвешка и Англија, следното утро во 2 часот по полнок Аргентина се среќава со Швајцарија. А од најголемите хитови директно од центарот на градот Уба време за Соломон. Ова лето тоа е на Ибица, го слушаме на Антина со Something We'll All Adore.

0: ова е Антена 5 за една минута ќе биде 19 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: точно е 19 часот и 30 минути.
1: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри. Минтинс. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
1: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува. Влезете во димензијата каде емоцијата се спојува со моќниот техно.

0: 11 juli. Ani Охрид Ребел.
1: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
2: Антена Хит Парада со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: broj 9.
1: Steven Sanchez, Check the Money.

0: Кога ти нам пара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
1: Кога традицијата добива нов живот, се создава културна врска. Аеден, генерален спонзор на Охридско лето.
2: Аеден.
3: Најголемото Афрохаус шоу во светот. Масака Африкана. 23,

0: Bitola, 24. юли. Влезници на МК Тикетс.
1: Новата продавница Zara Fashion and Home ве очекува во Охрид Мол. Сите најнови модни колекции и се за вашиот дом на едно место. Повеќе избор, повеќе стил, повеќе инспирација. А за најдобрите понуди, само побарете ги жолтите ознаки. Zara Fashion and Home, Охрид Мол.
2: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
3: Новата песна на Нио, Thinking What I'm Thinking, објавена минатиот месец како водечки сингл од предстојниот студиски албум Highway 79. Со ова издание, Нио продолжува да експериментира со спој на современиот R&B и кантри влијанија. Летово е на голема Nights Like This турнеја заедно со Akon, во рамките на која ќе има настапи ни Северна Америка,

Feel Again е euforična хаус песна и најава за новиот албум Can We Do It All Again на Сони Фондера. Со енергичен ритам и позитивна атмосфера, песната е наменета за клубови и летни фестивали и типичен пример за модерниот мелодик хаус звук на Сони Фондера. Тој има исклучително активна фестивалска сезона со бројни настапи и летна резиденција на Ибиза.

The Lonely Hunter во Чамантина Сансет. Заедно со вас и понатаму, Ива и Мики уште, заедно со вас уште некои 15 на минути. Иве, како време за утре најавуваат метеоролозите, сончево со мала домирена облачност, ке дува слаб домерен ветер од северозападен правец, температурата утре се движи од 23 до 34 степени. Сега време за Hercules and Love Affair. Се дружавме со нив на Exit, ги слушаме со Blanc.

за до 90-тите Joy Me, So Promise Me Your Heart. Пред крајот на денешното издание на Чалантина Sunset, овие два часа Ива и Мики беа заедно со вас. Имајте убава вечера, ние повторно се слушаме утре 18 часот по последниот работен ден од оваа работна недела. И слушаме за крај време за Родригес Джуниор. Amplify. Чао, чао.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1, točno vreme. Točno je 20 časot. Uživaj vo najpopularnite filmovi i seriji kadi da si na site ekrani. Samo со A1 Combo. Aktiviraj omilената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. A1. Ова лето уживај со Heineken и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken.
1: 1, 2, 3.
0: Пробиштип, Аквапарк.

0: leto. Filmot повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

Ratovska 35. Управител и главени одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Feel the music. Feel the power. Yeah.